Алимо. Ласкаво просимо, це Радіо ДСІ. Бонжур, а тут, а тус, це Радіо ДСІ.